0: temmes Harald Larsson altså. I går så var ingen som kunne temme Sandefjord heller. Etter å ha gått over 3 måneder uten å vinne en kamp, kunne omsider Sandefjord juble igjen etter at de slo en Sarpsborg 2-1. Sandefjord tok ledelsen ved debutant Oskar Kapskaremo, før Sarpsborg utlignet før pause. I andre omgang hamret innbytter Foster Appe Torgeborg inn seiersmålet. Trener Andreas Tegstrøm, han var en lettet mann etter seieren.
1: Det skjønt med selvklart med å få med oss noen ting, men prestasjonen har vært rett så bra det siste. Vi har vel den meste statistikken i pluss mot KFUM også, så gjennom en mann mindre, så... Det är mycket som är bra.
2: Vad är det som stämmer och vad som gör att man klarar och ro i land idag?
1: Nej, men jag tror det är mentaliteten. Då jag sa det innan till NRK här att vi har två som knappt har varit med och tränat som alltså kommer in från start, och vi har två som spelar som inte har börjat träna fullt med oss riktigt heller, så den mentaliteten som finns i gruppen är helt fantastisk.
0: Och för debutant Oskar Kapskarmo sin del så blev det en slags drömmedeby med både mål och målgivande. Själv var han dog usikker på om akkurat vad han skulle kalla det, men en god upplevelse, men det är han med på att det var.
3: Ok, folk ser på som en dröm, men en fin start i alla fall, och så enorm mentalitet i lag. Vi är en tuff bortebane, ett lag som är i form, men jag syns vi drar det i land bra och kriger för framgång, så det
2: är. För din del blir både mål och målgivande. Det är grejt att markera på den måten.
3: Ja, klart väldigt digg, och speciellt när vi får en seger också, det är att man är extra happy, så det blir en artig höst.
0: Så til sykkel, for Cedric Bakke Kristoffersen fra Tønsberg tok sin første proffseier på sykkelsetet da han rykket ifra med feltet opp den knallharde avslutningen på med siste etappe av Arctic Race. Og Kristoffersen han syklet alene over med målstreken. 24-åringen sier til TV2 at det var en surrealistisk opplevelse, for han trodde at det var noen foran han, og han skjønte ikke helt at det var faktisk han som vant. Kristoffersen ble også beste nordmann sammenlagt i rittet med sin 8. plass. For FK Ek Tønsberg så fortsetter motgangen på fotballbanen, og det ble nok et tap da de gjestet Mjøndalen. Eik fikk til og med hjelp da Mjøndalen skåret et smått spektakulært selvmål allerede etter 7 minutter. Men utover i kampen så glapp det for Eik som tappte 1-2.

tänker dere på att byta till LED-belysning I näringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer möter dere erfarne fagfolk som sørger for gode lösningar tilpasset deres behov. Kontakt Moer installation på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.